0: i det här. Nej,
1: men alltså,
0: det
1: är de här.
0: Nu måste vi lära oss att stäcka kippa på det. Det är min sämre.